Ja, slik endte dessverre Mortens ferd. Vi vet at sånne ting har skjedd før, og må

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Jeg er jo skjult i dine sår og vunder. Ditt ord er nu blitt lykten for min fot.